Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін

құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісіп қой ағайын. Ендеше көрейік.

0: Казахстан.
1: Стало кантанте Казах. Димас.
2: Димаш Кудайбергер.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Ертең тағы жаңа жаңа әттең.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтіп десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ба ағайын? Мен де шүкірейік.
1: Астапа!

Достар, кешірім өтемін. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін тағы.

Өзен де аға кетер, жолдасың сөнбесін жалғанда. Қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмір өтер, дүние бәрі бекер. Жолдасың сөнбесін жалғанда.

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келсің ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен өзім әрбізді білеміз құлайды.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпоғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдір өтірші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

өзенде ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай бәрі бекер, жұлдызың сөнбесін жалғанда.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтіп десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, сол сәтте қызылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ғой ағайын, мені жүгірек.
1: Астанда!

Ларина ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән әттерін бітірсіздер. Ағай, шыма көңілдер өндіріңші, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрімендерінің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүлді. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Zmian.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтып беріп отыр сізге. Ағай, шамал көңілдіріп отырайықшы, ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.